0: Sofie Bobbikoni er med dig hele vejen frem til midnat.
1: I før natten.
0: På B4.
2: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.